0: Yeah, man.
1: Going full throttle with non-stop hits. 88.7 FM. We don't stop the music. Continuous hit music.
2: 88.7.
1: Non-stop and back-to-back. One hit after another. Diamond FM. Radio made for you.
3: Ìkànnì tó jalejako tó tàn kárí ayé.
4: Gbogbo wa ní gbòòrò tí mọ kí ló ń ààbò.
5: Àpapọ̀ mọ̀ pọ̀pẹ́ onímọ̀jì. Ìgbà tí gbangba tó wá dẹ̀kun kedere.
3: Ayọ̀ àti ìdùnnú yín lọ jẹ wá lógún.
6: Bí a bí ní mọ̀mí bẹ́ẹ̀ bí a bí. Bí a ṣe bí bí wá.
3: Pẹ̀lú Diamond FM, ìgbádùn tí ò lópin.

0: 88.7 Shining Supreme.
1: O fẹ́ràn oúnjẹ, àmọ́ o kórira ìbalẹ̀ inú tó máa ń wáyé látàrí inú kíkún. Aya tita, àtàìsílẹ̀ oúnjẹ nínú. Tí kìí jẹ́ kó jáfáfá lẹ́yìn oúnjẹ, má gba ìbalẹ̀ inú láàyè láti jẹ gàba ọjọ́ rẹ̀. Gascol Antacid yóò palẹ̀ inú kíkùn mọ́ kíákíá, tára rí ó sì padà bọ̀ sípò lọ́gán, àṣé lọ́nà márùn-ún ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Olómi tó ń bẹ́nu ṣọ̀rẹ́ àti oníkóró jíjẹ. Gascol, iṣẹ́ rẹ̀ dáa, owó rẹ̀ ò gúpá, kò sì ṣòro láti rí, yan ìtura, yan ìgboyà. Gascol Antacid, ó ti wà káàkiri ilé ìtajà ládùúgbò rẹ̀. Gascol

0: kábíyèsí elédùmarè ọba akọ́dá ayé ọba ṣẹ̀dọ́run ọba tó lágbára lérí ohun gbogbo ọba tí kìí tọrọ àyè kó tó lò nígbà kọ̀ọ̀kan elédùmarè ọba tí gbagbára lọ́wọ́ alágbára lọ́jọ́ tí alágbára bá fẹ́ lo agbára níwájú alágbára ìta gbangba báyìí ohun làgbàrá ti ń jára rẹ̀ gbà níwájú alágbára elédùmarè ọba tí múnimúni lọ́jọ́ múnimúni bá fẹ́ múnimúni iwájú múnimúni lọ́lọ́run mi tí yẹ̀yẹ́ múnimúni jẹ́ lórúkọ jésù olùgbàlà wọn làáfin kìrìnṣẹ́ ọlọ́run aláì tí kì í ṣọlọ́run òkú bàbá mi pastor joseph adéhùnmí pé ẹ tún káàbọ̀ sí diamond fm 88.7 pastor ṣèyí ọ̀gbẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi evangelist arówó lòun ọ̀gbẹ́yìn bàbá mi béèrè mi rèé fún tìrọ̀lẹ́ òní ẹ tún ní bo mo tún yà sí kí ló dé tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yẹn máa ń sọ pé àwọn ò róore gbà kódà àwọn ò rí aláàánú.
1: Ẹ ṣe atọ́kùn.
2: Thank you, my uncle man.
1: Ibi ẹgbàyọ láṣàlẹ̀ ó jẹ́ ibi tó lágbára.
2: The angle where you are coming from tonight is very powerful.
1: Lábẹ́ ìpèdè tẹ́ pè.
2: Based on the language that you called out.
1: Pé kí ló dé táwọn ò fi rí olóore.
2: Now why don't they see an helper?
1: Kí ló dé táwọn ò fi rí aláàánú?
2: And why don't they receive a merciful one?